0: Office Anthems on KFM 94.5.
1: Goeiemôre, Tracy Lang. Terombus en al die pad van Zico Vlei Plaas. Today is my birthday. Kan ek 'n song kry van